0: लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Yan Akash Vanitura, Nasimang Delioni Hindi Koborko Knasuaha Sumoy Dao Chiginibaji Mit Bungaha Aro Ya Sumoyo, the Al Salnidung Quingapa program, Aro Atamna Taisogaman program Ranko, Sumerang Baksa Susu Yatinga Chiginibaji Mit Kungo Adokapuni Gitranko Gamatani Sumoyo, Mizo Rukmatelani Gitranko Gamatangin Chiginibaji mit kolachio, vivid barati, SMS ki bahane, BVS ki tarane. Chiginibaji mit sotpunga bunga o, vivid barati jaroka. Sabajio, vivid barati hit super hit. Sabaji mit kolachio, vivid barati manchahi git. Gnibajio, salni English kubur. Gnibaji mit bunga o, salni Hindi kubur. Gnibaji mit kolachio, vivid barati program. Gatambajio, Hindi kubur. Gatambaji mit bungaoni, gatambaji mit kuna English koburko, knasogen. Yarangan, the al salzachini dunkwingpa program rang wa. The al joljol, atamona tarisogaman program rangko, susu wiatinga. Dokbajio, wiatani sumoi. Dokbaji mit bungao, shilongoni at koburko, knasogen. Dokbaji mit bungao, ipin marak, aro unidolni isolna matelani, gitranko, gamatangen. Dokpaji minit kolachio, radio serial program ko gamatani sumoyo, balam sangmani tarigaman serijing, aro waljan, box ku ko knasugen. Snibajio Toki House program ni ngo, dungtangtang hindi film ni gitrang ko gamatangen. Snibaji minit kolachio, vivid parati program, chatpajio hindi kobor. Chatpaji mit bunga au English kubur. Chatpaji mit kungo Western music program. Chatpaji mit kolachio sports scan. Chatpaji mit sotpi bunga au Hindi kubur. Skubajio English kubur. Skubaji mit bunga au spotlight. Skubaji mit kolachio vivid bharati. Tkungbajio Hindi kubur. Tkungbaji mit bunga au English kubur. Tkumbaji mit kungoni, tkumbaji mit kolachio na vivid barati program ko knasogen. Yarangan dalatam na tarisogaman program rangwa. Dao dukduk sanjak mano, menggaban program ko knasogen. Yan Akash Vani Tura.
2: Ruga menesa narawa dut kontakin iskanya
3: plus f chin ko ninga chimwe
2: ye plus f ni gamun on tisa thangat naman genma
3: nama siama jin salon a chani rang ko chaun bn ko lakat kepa mangrakat kepa aro chuong kepa vitamin rang dong jaun mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gamun sa chani rang ko brion plus f chin nang kepa ko sa brebo uno vitamin aro ayin gnang bn bimang ko mangrakat na aroan sing baljo ke rakhina gata chani bos churang ko brion plus f ni chin nang kepa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni kita uyatinga